Kanwa msinen, joy celebration, kusikela ati kwenza Johanna. Iga makola kanongolo kweso watavu imbelelu wana musha, na musha isonto ingwana leyi, loko suku seto na 10 minutush, inga kola kule shtichi shavu hashi lidzimi la shitsonga. Ita chilava kungu kunongolo ko lo utaka, milelelu wa Elvish Magaya, na inavela kuva lomu mikumekiki koni, kumbi lomu mikumekaka kunongolo kulo, umofambele tingela tineni tavu ingiseti, kuzula ntwanano lizandru simefuma avutongwini zvino hambi swibindza hambi swikazata lavisela hinkwaswo swi ta ncinca swi ta lulama u nga tshuki u ti beka hansi u nga wi mazambu u nga hohloki avutongwini swi ta tshamiseka hi lelela choral churches hambi swibindza bye bye.